Ben başvurusuyla uğraştığım aşamanın heca, Kerem Kendigel ve Bültana Berfireh Yanuşen. Bültana'ma ben Sarun Şengir'in desvedik. Leherime Kamuşlu'ya 5000 xwendkarı jibo salanu ya xwendne amade kariyan dikin. Bazda dibistanın Kamuşlu'ya jip evisi yavan ben nüjen kirini heye. Perverdehiye bajare Kamuşlu'ya jı koçberin şehbaya yen nava dibistanan yen bajer xwasiye ku dibistana vala bikin. Koçberan jı xopşandan darxısın u daxwaza ciheki nü jibo mayin edikin. وزیر دیر ویه سوریه را گهاند او تخمین دکن دید دمکن نیزده جارا کدن دانستانه انوان و اسرائیله ین دربار رکتنا اولهیه دست پی بکن و بانگل اسرائیله جی کرکو و درفتا دیروکی بکار بیند.